lume. Pe plaiul Târgoviștei, lume. Îmi lăsai copilăria, lume. Zăvoiul și cu chindia, lume. N-ar mi-a rămas inima, lume. Lângă ea lumița mea, lume. Cu puntea ei legănată, lume. S-o treac iar ca altă dată, lume. Cum treceam în prag de seară, lume. Cu cosițe bălăioare, lume.